0: Wa
1: ma ko mi lo ji o
2: bi fuzu ro kwa o
0: ki ku ba ye je o e ti
3: se gwa
0: chuchu anire je ka
3: bebe paru ko ti ore te ti amofu de ye mi